ntlotse o di etsang ha ona chelete empa ntlotse o di etsang ke tsa batho ba na le chelete ha ona chelete ha o gole sharp mfana ka o gole sharp da tsinogo nogo ha se yo mo motho.